pisical payaichu, amatah manchakuichu asaipas no kan kanwan kashasah, mai piña kaktikipas, mai taña rektikipas, no kan kanwan kakashasah ni washanchis riki ñañeikuna turaikuna chayka, amaya papanchis manta karun chakuichu, amaya llank anachu kachun motivo, amaya imaruana ikichu kachun motivo, paimanta karun chakunanchispah, Ashkarunan kay pachapi ñañay turay ari papanchismanta karun charukuspa wakachishanku Dios taitanchis acaso no kanchis pisical payaktinchis paymanta takarukuktinchis manachu papanchis personay pinsanki kanmanta wakanampak no kamanta wakanampak ñañay turay manachu pinsanchis chayta ñañaykuna turaykuna haykajkamataj Dios taitanchista wakachisun haykajkamataj payta llakichisun haykajkamataj paypa sunqunta nanachisun ñañay turay chaymi ama ari noqanchis t'aqakusunchischu paymanta ñañaykuna turaykuna aun papanchis palabrampi kay Juan qelqapipas ni washanchis hatun t'aqaynin chunka pisqayu huch'uytaqayninta pisqa chaypipas ima ni washanchistaj ñañaykuna turaykuna Ni washanchis miriki no kan uvas yuraka kani kan kunata almaikuna no kawan hukla kaka ashkatan rurun no kamanta takakuspan ichaka mana ima ruaitapas ati wachischu nispa ama ponía Dios taitanchis mantak takakusunchichu paimantachis takarukusunchi chayka manas imataps ruaita ati sunchichu manatak mi causa sunchispas takchu ñañay turay imaina plantapas Oh, almapas, ari, sapin manta, o yuran manta, o imanisun manta, chay rakuk, espin manta, urmaruktin, kawinya llanchu, manan ñañeikuna, turaikuna, chakirapun miriki, manachus, sapichas kampi, chay alma, wiñashan, chay hat, chay raku, imanisun mam, chay rakuk, espin pi, chay manan wiñan manchu, urmarapuspak, chakirapun, mi chakipuspar, imabliapagnatak sirvin. Ninapaj riki. Amaya chay hinatachu noqanchispis ñañay turayta aqarukusunchis porque papanchismanta aqakusunchis chayqa mana imatapas ruwayta atisunchischu, mana imatapas personaykipis ruwayta atinkichu ñañay turay. Chaya mana kusachu ari paymanta aqakunanchispaj kashan. Hamunqan sasan chaykunapas kay pachapiqa ajinan kawsasunchis. Pasarusun soqsasan chayta hamurunqa hoq, hamurun tukurusunchis chayta hamushan hoq. Ajina kay pacha kawsayninchis piñañaykuna turaykuna. Pero Dios taitanchisqa noqallanchis wampunin kanqa may piña kasunchis chaypas payqa yanapaykullawasunchispuni, payqa fillyapuni kashanqa, payqa junt'anqapuni imachus rimasqantapas ñañaykuna turaykuna noqanchispaj. Chayqa kay palabrakunawan ya noqapas kallpan chaykamuykichis ñañaykuna turaykuna 9:00 a.m. 33 minutos. Ajna piña karushanchis ñañay

kawsaytaps kuykusun kira kay punchay kama chay kapayla tapunia katikushasun siman yay kanyamuk timpas. Felicidades, feliz cumpleaños, ya pachayay kichispaj, kay piñaya kay sum.

chihineya karkan turay ñeñeriki chay sumaj takipas riki kankunaykichis pajllapallan wata juntakoj ñañaykunapaj turaykunapaj waynasipas ñaña turaykunapajpas wawakunapajpas mayqin ñaña turaykunachus wataykichis juntaykuchankichis.

chaypas Diosqa qanwami kashan sunquykita yuyayniykita qhawashasunki anki Diosta manchakunanchis turayña ñay manan imatachu turayña ñayriki imaynan ruwasqanchis rimasqanchis kashan muchas veces manan ripadakunchischu ñañaykuna warmikuna maski todo riki imayna rimarusqanchista quizás wawanchis paqqa mana allinchu rimasqanchis kashan quizás esposonchis paqpas mana rimasqanchis allinchu kashan kay punchaypi sintraykusunchis rimaymanta ñañaykuna de repente rimasqanchis mana paykunaman gustarunñachu según estudiamos kanku manhina wawakunaqa rimasqanchis wamps